Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neku koja ćuti i ne pita kad je sakrivaš u četiri zida, ma suze su mi pošle, srce.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cetu Arnas Šnigreg rotvodu stane do šolotna moc etih diso.
2: Agul suak šolotna moc anacu ofit anškurc na laver fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu ar nasični grek rod kodu i stani no pšolot na moc etih ni sof.
0: Agul suva pšolot na moc ana cuo pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da
3: se... Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzbudno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: Šta je bilo cvijeve da ne bio? Što je? Što si mi bezio brke?
1: Ja te... A šta je ono? Te su ribe gdje je, brate, žurka gdje je ono čemu smo pričali.
0: A ne zezaj, kume, samo bi klepećao nešto.
2: Pogledaj jedan bazen, pogledaj, i planinu, alo, čist vazduh, diš jedan malo...
1: Opušti se. Te, brate, nisam zbog toga došao, mislim, pričali smo i nije okej, okay, brate.
0: Št? Daj, ne zezaj, kume, šta ti? Opušti se malo da ne čekaj.
2: Hop, hop, a kume, što je ovo?
0: Što je ovo, a? Cikaš, cikaš, ve! To je, ja da ne bio, što si mu da speri u zapo, čeče?
1: Te, bro, možda je pošta.
0: Kad je Žorž zajeba?
3: All right, tell her, brother.
4: Samo dođi, dođi.
3: This goes out for a special lady.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Snigrek rod podujstane do šolotna moc etih nisov.
2: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturcna vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: glas. Bio je to glas onoga koji nije griješio. To nije fair. Da ste mi rekli da ćete im oprostiti, ne bih potračio svoj život.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan pošti sedu arnasni greg rod podoj stane do šolotna moc eti di sofa
0: do sua šolotna moc ana zuo vi an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu. Ar nas šnjigrek. Rod kodu i stani dov. Šolot na moc. Eti ti so.
2: Agul cuva. Šolot na moc. Ana cuva. Pitan šturc. Nava verfuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
0: Agul suak, šolot na moc, ana cuo, pitan šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

Zašto tako ti svega sve mi rušiš sada? Zašto bez jedne riječi brišeš svaki trag? Kiša kuca na vrata, kako teška mi je noć, jer znam da nikad više nećeš doći. Zašto kad sve sam ti dao što sam imao, i da se ponovo rodim tebe bih birao? Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnigre, rod vodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agol suva, šolot na moc, a na cuof, i an šturc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

a sunce nas prži. Ona me čvrsto za majicu drži i kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jedno uznemiriš malo. I kaže mi, dragi, jako mi je stalo da me bar jedno uznemiriš malo. Ona je htjela i ja je jesam, mi smo se dobro pašta. Sunce nas peče, a koža nam cvrči. Njena se ruka u mojoj ruci grči i kaže mi, dragi, hajde dobar budi, pa me još samo jednom

živac, daj sobom što je, idete mi na oba dvoje. Isto mi je kod da su drotovi za kaznu moju vozačku uzeli.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni se tu, ar nas šnjigret, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti so.
2: Agul suak, šolot na moc, ana cuo, pitan škurc, na laber, uzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni se tu ar nas igrek rod kodu i stani do čolot na moc etih ni so.
0: Ago suva čolot na moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Ana Zuof i An Šturc na Laverhu Zik. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
1: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sednu, ar nas štigrek, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuof i an šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Snigred rokodu stane do šolotna moc etni so
0: Agol suva šolotna moc ana zuo pitan šturcna va verfuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: još jedan prelep dan je pred nama. Vama koji se danas venčate, želimo sve.
1: Zaljubljene imamo.